0: tu că ti scapă muzii baru?
1: Ini me m-a întâmplat să suai un to mulă.
2: Sambe sambe sa polo că si tăpa ta închide juga.
0: Un to hipo lebe la joi.
1: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita!